De dagos dan kahe sigars, visje de brandu, grosje dan oltach, is wieder a trocht wel gan Afrik o jaz. Dag sjeden Afrik, agus hoe sjed gedover, agus de sjeden klover, die fossen te rank, hoe sjed sjeren Atlantik, sinier Mediterranean.